0: Og så til en fullekjørehistorie fra Schweiz.
1: En fullekjørehistorie?
0: Ja.
1: Hvordan endte den?
0: Nei, de fullekjører i Schweiz også, ser jeg.
1: Ja.
0: Og her er det da en kar som har vært på vei til togstasjonen, der han da skulle ta toget.
1: Ja vel.
0: Men han fant ut at han kunne kjøre til togstasjonen. Eneste problemet for 67-åringen var at han var godt blekte.
1: Uff da, da er det ikke så lurt, og det er veldig farligt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nå er det sånn at dette er en relativt liten togstasjon, og så er det sånn at parkeringsplassen er like bufferby der som togperrongene.
1: Ok.
0: Men han vil jo ikke gå lenger enn nødvendig.
1: Nei, det skjønner jeg jo. Ja.
0: Så han kjørte og parkerte på skinnet, han.
1: Oi!
0: Det var litt uheldig når toget kom.
1: Ja, det tror jeg på.
0: Ja.
2: La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la